0: Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4+. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.
1: Hello, baby!
2: Yeah, this is the Big Bopper speaking. Oh, you sweet thing. Do I want? Will I want? Oh, baby, you know what I like.
3: Chantilly lace and a pretty face and a ponytail hanging down, a wiggle in the walk and a giggle in the talk.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

ser moderlejon. Han hoppar kring och visar upp varenda söm, stolt som en tupp. Minsta lilla knapp kan man se på under lupp. Han är ett riktigt litet näpet moderlejon.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

P4 Plus 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

Vilken dag upphör ett barn att vara barn? Vilken dag slutar barnens vän att vara vän? När mister en människa barnets rätt till trygghet och tröst och förlåt? Vilken dag betraktas man plötsligt som vuxen och stor och får själv ta hand om sin gråt? Där på en bänk

0: P4 Plus.
1: Ska vi byta? Ska vi byta grejer? Ska vi byta grejer med varann? Jag byter min leksaksbil mot en rostig skruv. Leksaksbil mot en rostig skruv. Ska vi byta? Ska vi byta grejer? Ska vi byta grejer med varann? Jag byter min leksaksbil mot en rostig skruv. Leksaksbil mot en rostig skruv. Rostig skruv mot en cykelpump. Ska vi byta? Ska vi byta grejer? Ska vi byta grejer med varann? Jag byter min leksaksbil mot en rostig skruv. Leksaksbil mot en rostig skruv. Rostig skruv mot

skruv. Leksaksbil mot en rostig skruv mot en cykelpump, cykelpump mot en mora i kniv mot en basfiol, basfiol mot en yllefilt mot en pappersatt. Ja, så håller man på det och fixar och byter och lägger till ett ord hela tiden på slutet. Så håller man på så länge som man orkar eller kan komma ihåg eller vill.

Leksaksbil mot en rostig skruv, rostig skruv mot en cykelpump. Cykelpump mot en morakniv mot en basfiol, basfiol mot en yllefilt. Yllefilt mot en pappershatt mot en fingerborg. Fingerborg mot en gul ballong mot en gaspolett. Gaspolett mot en elgitarr, elgitarr mot en pillerburk. Piller och arsen och kärnsläpp. Det är slut nu.

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller Tio i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60-, 70- och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni ju vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

i en prydlig liten hög och laga dörren sen och muta portvakten och så damma, damma, damma om igen. Ni förstår, min fru är lite sotis, så om hon får veta att det var fyra Scandal Beauties hemma här

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

Det finns väl intet som är så härligt som sjömannens sång. Du har väl hört den någon gång. I om kyssar i Shanghai hos geishan Mayong, som spelar vaggvisor upp på en äkta gong-gong. Men just ombord upp på Vaxholmettan, där finns det rakt ingen poesi. I lag med strömmingen och med spettan och braxen pankan får amorsi. Jag får biljetter och små poletter, men aldrig någon biljett d'amour. Men ändå lätt, jag har i sett att Vaxholmettan är nummer ett. På oceanerna har jag seglat bland hajar och mört. Och stolta skepp har jag fört. På Fusiyama bland körsbär jag geishor förfört. Och med små sjöjungfrur har jag bedrivit min flit.

Han längtar hemåt när färden blir lång, allt ifrån havsdjupens tång. Det där hon kyssar i Shanghai med geishan Mayong finns kanske mest i en sjömans förföriska sång. Och just ombord upp på Vaxholmettan, jag har det här liksom aldrig förr. Och särskilt nu ut i sommarhettan, så öppnar flickan sitt hjärtas dörr. Jag får biljetter och små poletter och skriver själv en biljett d'amour. Så ganska lätt, ja.

en smutsig bakgård i det saligas kvarter. Ska vi spela du och jag en kort minut? Kanske änglarna i fönstren några slantar kastar ner innan gårdskarl Sankte Per

0: liten smutsig bakgård i det saligas kvarter ska vi spela du och jag en kort minut.
1: P4 plus.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Som hälsar er välkomna till fredagens presentation av musiken. Och ja, idag är jag ju inte helt ensam. Om ni nu lyssnar på förmiddagssändningen så kan ni höra på Mikael Cederberg i eftermiddag när han kör sitt Kvällstoppen 2.0. Och ni ska så småningom få reda på vad det kommer att handla om idag. Är det så att du redan nu vill veta så ta dig in på vår hemsida eller på appen så kan du klicka dig fram. Den som underhåller oss allra först på platta i den här sändningen, det är Kjell Hansson och Roslagens vind. Välkomna!

0: Det är bara den 21 augusti, så att det är en bit kvar av sommaren då. Och det kan bli skönt i september också. Så vi ger inte upp på sommaren ännu. Här var det Connie Francis med Where the Boys Are. Den hörde vi första gången, ska vi se, den ligger där nere, 1960 faktiskt. Och så Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay från 67. Kjell Hansson kom 10 år senare, 1977, med Roslagens vind. Då var det om en brygga någonstans. Och Lasse Berghagen, ja, han var med oss redan 72 med sin Sommarens sång.
1: När häggen står i blom,

Cat Stevens, Oh Very Young heter låten som han gav ut. Var det 1974 var det väl, va? 1974, ja. Och så Ike och Tina Turner med Proud Mary för det. 71 var det, och Gary Mulligan, Quartet, Lullaby of the Leaves från 52. Och så Lasse Berghagen med Sommarens sång, hörde du, från 1972. Och där ska vi stanna kvar nu, för vi ska lyssna på en låt med Elton John. Den heter Daniel. Bernitopin skrev den som en... ska nog inte säga hyllning, utan snarare en skildring av hur det kunde vara att komma tillbaka som veteran från Vietnamkriget. Och den blev väldigt uppmärksammad, och där fanns faktiskt också en text som ansågs lite för stark för lyssnarna, varför man tog bort den innan plattan kom ut. Året är som sagt 1972.

Bonnie Tyler och Total Eclipse of the Heart. Det där är musik som hon spelade in 1983. Men populär blev hon långt innan dess. Lost in France var hennes första riktigt stora hit. Och det var precis innan hon gjorde sin halsoperation. Som ju på grund av vad hon själv har berättat blev en katastrof i det att hon skrek i frustration. För hon orkade inte vara tyst som läkarna sa till henne efteråt. Och då fick hon den här skadan på stämbanden som gav hennes karaktäristiska röst. Och som vi också då kunde höra här. Och det här är ju någonting som kanske egentligen i retrospektiv inte blev någon katastrof så då. Ja, Bonnie Tyler som ju tyvärr lämnade jordlivet här i somras. Och som också är med i eftermiddagens sändning. Eller ja, i dagens sändning ska jag nog säga beroende på när du lyssnar på det här programmet. Av Micke Cederbergs

20 mest sålda singlarna ur en vecka. Och i den här omgången som då sänds i eftermiddag så handlar det om den 25 mars 1977. Och där är bland annat Forbes med. Men där finns också ingen mindre än just Bonnie Tyler med som nykomling. Just det. Vi har hört för den här dagen, ja det var ju Billy Joel med The River of Dreams från 93 och Small Town Singers gjorde Sommarbrevet 78, Elton John först då med Daniel från 1972. Den låg också på kvällstoppen förresten i 10 veckor det året. Nu ett gäng som jag tror faktiskt har varit ute och rört sig i sommar. Thorsson, är det inte det? De spelade Bättre boll från 1980.

Joe Dolan med You're Such a Good Looking Woman. Det här är något som vi kunde höra första gången 1970. Och Diana Ross och The Supremes, Back in My Arms Again, kom 1965. Thorsson, Det spelades bättre boll. Ja, det var 1980 de sjöng den. Men det har väl spelats ganska bra boll i sommaren då, trots allt. I alla fall på sin håll. Ja, strax mera musikalmusik, men jag satt och tittade på nyheterna här. Nu har man äntligen kommit fram till och börjat förstå varför folk i rymden, astronauterna och kosmonauterna för den delen, får stopp i magen. Ja, det blir tydligen så. Det är någonting som ofta händer när man är ute och gör rymdresor. Det kan ju till och med vara så att det får folk att tveka inför en sån där expedition. Ja, i samarbete med NASA så har forskare undersökt vad som händer i magen hos astronauter, och det är genom en analys av blod från astronauter på rymdstationen ISS. Och då upptäckte man att det under rymdfärder fermenterar protein i högre grad än normalt. Och det kan hända även på jorden och kopplas till att maten stannar längre i tarmen. Och bristen på tyngdkraft i rymden gör förmodligen då att maten rör sig långsammare genom tarmen, vilket kan bidra till att förklara förstoppning hos astronauterna. Och detta stämmer överens med att vi ser tecken på ökad proteinfermentering, säger Jan Stanstrup vid Köpenhamns universitet och en av studieförfattarna i ett pressmeddelande. Ja, det var väl också någonting för klubben för... kan det vara onödigt vetande? Ja, kanske för den större massan. Så vi tar istället då, rör oss då. För det ska man ju göra när man är förstoppad. Och det är inte svårt att röra sig till det här.

Ja, det blev ju en sommardans för honom, i alla fall en tidig sådan, Hasse Andersson, som ju avslutade sin artist, ja, kanske inte, han avslutade den faktiskt inte, men det var många som trodde att det var den sista turnén här förra året. Men det dröjde inte länge innan han annonserade att det skulle bli en kyrkoturné också, och den kom igång här i somras med, ja, vad var det för tema? Det var väl Änglahund till guld och gröna skogar. Den här sista låten som ju gjorde honom jättepopulär hos den absolut yngsta publiken i Melodifestivalen för ett tiotal år sedan. Här var det sommardansen vi hörde, och vi ska se årtalet för den där. Det var 1987 redan. För heltimmen här då, eller helslaget, så var det Mungo Jerry med sin hit från 1970, In the Summertime. Och så The Fifth Dimension då med musik från musikalen här, Aquarius, och Let the Sunshine In från 1969. Svårt att sitta still, ja, just det. Nu till Dusty Springfield och You Don't Have to Say You Love Me. Och då är vi på 1966.

Dusty Springfield först. You Don't Have To Say You Love Me från 1966. Och så var vi framme vid 1975. Och det här med språkförbistring, det här med jag tycker det är så skönt. Det har ni säkert själva någon gång försökt sjunga på engelska, eller hur? När man inte kunde det. Min syrra, hon var väl inte mer än 4 år när hon hörde She Loves You första gången med The Beatles. Och för henne blev det Ashlafsio. Och det där var något som ju underhöll familjen i många, många, många år. Men Björn Skifs, ja, här handlar det väl lite grann om ett vuxet sätt att tolka en brittisk text på ett mer humoristiskt svenskt sätt. Ison down the road. Jag tar det lugnt när du går ner för vägen. Blev på svenska Ni som kan ro. Ja, det var 1975. Från 73 hade vi med oss Status Quo med Caroline. Och nu så ska vi till 1968 och ta oss ut över de blåa, vida vidderna långt nere i den södra delen av Atlanten. För det är väl där de flesta håller till. Ja, även på Stilla havet. Jag har sett några stycken av dem ute på Galapagosöarna med sina breda, breda vingar. Albatross.

Ja, här drog vi oss tillbaka till sent 70-tal, för det här var ju en låt som verkligen drog in och landade, ja, tungt och lätt på samma gång, för alla ville dansa till Bonnie M och Daddy Cool. 1976 spelar de in den. Here in West med 500 miles från 63, betydligt längre än så. Ja, det kan man se hur albatrossen tar sig, denna vackra låt från 68 som också blivit en klassiker med Fleetwood Mac. Och jag sa då i södra Atlanten, och det är faktiskt sant, men de håller också till i norra Stilla havet. Men även om de inte syns till i norra Atlanten, mer än väldigt, väldigt sällsynt i sådana fall, så har de funnits efter det att man har funnit lämningar. Andra är det som tycker att de påminner väldigt mycket om våra trutar här i Bohuslän, men de är faktiskt inte närmare släkt med varandra, även om det finns vissa likheter. Men albatrossen är ju bra mycket större. Så då, till Dave Edmunds, och då går vi tillbaka till 80-talet där med Singing the Blues.

Svante Turesson, sommarflicka kort gott, och det här är en inspelning ifrån 1969. Och Cheap Trick, I Want You To Want Me från 77 hörde vi, och Dave Edmunds då med Singing The Blues från 1980. Melanie, och där har vi ju en artist som vi har haft med ett flertal gånger och som nog många kanske förknippar med framförallt hennes framträdande på Woodstockfestivalen, Lay Down Candles In The Wind, som den heter. Men vi ska höra en annan låt nu som väl, ja, vilka var det som gjorde den också? Ja, ska jag komma ihåg det. Men ja, Melanie, född i New York från början i Queens, och sen så växte hon upp där tillsammans med ett par föräldrar. Pappan var från Ukraina, mamma från Italien. De skildes när hon var 5. Men då hade hon redan gjort sitt första uppträdande i en amerikansk radioshow där hon då fick sjunga en sång, och det gav väl mer smak. Så småningom när hon hade tagit studenten, eller studenten säger vi, sa man väl på den tiden också kanske, i mitten på 60-talet, så bestämde hon sig för att hon ville studera teater, och så fick det bli. Men det var sången som drog henne vidare, ända över till Europa, där hon redan som 22-åring fick framgångar både i Holland och i Frankrike. Men så var det tillbaka då till USA igen, och då blev det framförallt de här flower power-känslorna som ledde henne i musiken och in i den typen av grupper. Och 1971 så hade hon verkligen etablerat sig, och bland annat då med den låten som vi nu ska få höra, What Have They Done To My Song Ma.

The Beatles och Penny Lane från 1966 var det här, och så hade vi från 2024, ja det är relativt nytt för att vara i våran kanal, Arvingarna, innan sommaren tar slut. Och Melanie, What Have They Done To My Song Ma, 1970 kom den. Ja, då är det snart dags för mig att ta mig ut ur studion och så njuta av helgen. Ni som är kvar och lyssnar, ja ni kan antingen om ni lyssnar på förmiddagsprogrammet hänga med Micke Cederberg till Kvällstoppen 2.0 i eftermiddag klockan 16. Men sen är ju Micke Cederberg med i helgen också, först imorgon klockan 11. Då är det Svensktoppen, och sen klockan på eftermiddagen där sen så kommer ju det vi kallar för P4 Plus tematimmen med Micke Cederberg. Då hade de ABBA Goes Solo, det är klockan 17 imorgon det. Och sen på söndagen tillbaka igen med ytterligare en sån här timme klockan 11. Men nu hinner vi med lite mera av Bee Gees, You Win Again från 87.

Smokey och Layback in the Arms of Someone. Ja, det får väl önska dem som nu vill ha det sällskapet. Kanske i helgen då. 1977 kom den där och från 87 hade vi med oss Bee Gees, You Win Again. Jill Johnson, åh vilken härlig dag, sjunger hon. 2004 kom den. Claes-Johan Larsson heter jag. Tackar för mig och önskar er en god fortsättning på helgen och tack för den här veckan.

person och håller på med suggestion, och fäller man av ju nu sitt väl och ve. När den stora skrällen kom köpte jag en bok därom, hatten av gamle herr Coe. Jag lärt åt hur åt Hälsingland det är.

är jämnt och ständigt man och glatt med krasch och skoj och extra skatt. Humöret rent utav jag skulle miste om jag inte som ni sett kunde ta det hela lätt. Gudskelov att man är optimist. När banker går kaputt

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

Käraste bröder, systrar och vänner, si fader Berg, han skruvar och spänner strängarna på violen och stråken han tar i hand. Ögat är borta, näsan är kluven, si hur han står och spottar på skruven. Ölkannan står på stolen, nu knäpper han lite grann, grinar mot solen, pinar fiolen. Han sig förvillar, drillar ibland. Käraste bröder, dansa på tå, handskar i hand och hattarna på. Si på jungfru Luna, röda

Skrapar på noten, skrapar med foten. Pipan han stoppar, hoppar emot. Käraste systrar, alltid hon ett. Bröderna dansar jämt med duett. Hela natten fulla, rak i livet ulla. Ge nu handhåll takten rätt.

Vem är det i natt, rocks och nätter, med gula byxor, vita stövletter, som dansar där med Lotta, den där som har röd peruk? Ta mig 7000 C2 i flocken, sydda manschetter, snören på rocken, drick Faderberg och spotta, tvi fadrika gör mig sjuk. Kruset ska rinna, huset ska brinna, ingen ska klämta, flämta min buk. Käraste systrar, tagen i ring, dansa och fläkta, tum

0: mina flickor lyfta på kjolen, dansa och skratta, hör basviolen, ge faderberg konfonium och håglans med gröna blan. Hör faderberg, säg vad hon heter, hon där vi skänker vinnögd och feter, gumman på termopolium, hon är det, jag tar mig fan. Trumpen och blinder, gumpen är trinder, halsfräs min gumma, brumma dulcian. Käraste bröder, här är behag, här är musik och flickor var dag, här är Bacchusbuden, här är kärleksguden, här är allting, här är jag.
1: P4 Plus.

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

0: Ο Drickers Thought Me Nedlasonety.
1: P4 Plus. Här spelar musiken huvudrollen.

sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

upp på solplån satt Jonsson med handklaver på ett lock av trä för att ej trilla ner. Och i fönstret låg värden som var polis, kontrollerande att det ej blev kurtis.

Buffalo. Ja, det var Boston och Boston och Boston igen. Upp på asfalten så att det brann i den. Och det gick skon i semi en jädran stunds. För sig under uns så var det Hagalunds. Där såg man gunga pigor i klunga med ligardister. Där såg man Lena, Lena som tjena hos en magister. Där såg man guppa Linkvisten snuppa hon upp på operan. Så operan sjunger hon i konfallera. Tjocka frun som har mathål två trappor upp. Fröjda en galopp med en birkastropp. Och den trevliga Karlsson upp på kontor. Drackar du skål med och får kallan för bror.

jämt faller av. Första smockan fick ohängda Johan sen. Han är bortvaktsfrun ut i hennes ben. Och den andra fick Jonsson så han damp ner. Ut i soptunnan med sitt handklaver. Väck var musiken, full var publiken, men dock gick valsen. Toner så ljuva så man fick snuva trilla ur halsen. Klockan var sju, visst funn jag, och du visst ging och så ömma. Glömma boll på bakgården kan jag ju ej. Dagen efter kom världen med räkningen. Ja, det var lekningen utav ett par, tre ben, fyra fönster, en pump och ett nytt klaver. Men Unix, mången fin boll kan kosta mycket mer.

I'm walking after you, walking.

luft som ingenting ser. Doftar och lyser, ge dig som sommaren ger. Monica, blommorna ber, titta mot himmelens höjd. Lyssna på skvalpet vid stranden, båten är tyst och full.

Älska, älska som sommaren älskar denna stund. Monica, spring med mig ner. Vem blir först i vårt sommarhav? Vattnet som ingenting ser blänker och krusar. Ge dig som sommar.

Hallå igen för näst sista gången den här sommaren i den här serien tillsammans med mig, Micke Cederberg. Kvällstoppen startade 1962 och redovisade de mest sålda skivorna i Sverige. Men sen jämnades programmet med marken 1975 med listorna 20 placeringar. De fortsatte att sammanställas men presenterades aldrig i radion under den här formen. Så jag har snokat reda på listorna och återskapat 13 sådana mellan åren 1976 och 1979 och detta under namnet Kvällstoppen 2.0. Och den här näst sista gången, då är det listan med de mest sålda singlarna i Sverige den 25 mars 1977. Och det är en lista med 5 nykomlingar där det blir en del disco, lite pop och lite mellobidrag och lite annat smått och gott. Och vi börjar som vanligt på 20:e platsen med en låt som hade tappat en plats med gruppen Heatwave och de ger oss Boogie Nights.

0: Brittiska gruppen Heatwave där och deras Boogie Nights, producerat av Barry Blue, han som hade en riktigt stor hit på 70-talet med Dancing on a Saturday Night. Och här så råkar vi på den här diskodängen som nummer 20. Och 25% av listans låtar framförs på svenska, och den första den råkar vi på här på 19:e platsen, som också är den första nykomlingen, och det är Jerry K. Gustafsson tillsammans med sin Skaffel Pikes fjällkvartett. De väckte liv i den här 40-talslåten som utspelar sig i en fjällmiljö.
1: Till ett sporthotell bland våra höga fjäll, jag ställde färden för att roa mig en påsk. I vår press jag såg, där är moralen låg, och man besväras ej av hämningar och pjosk.

0: favoriter.
1: Från huvudstaden kom där upp ett sällskap som bestod av stjärnor från Fufilmias Parnass. Och när som divorna fick syn på drivorna så skrek de till, åh herregud så mycket glass. Champagnekorkar small, varenda gäst var knall. Där fram på förmiddagen vi raglade till lunch. I full delirium vi gick från rum till rum och alla möblerna förnissades med punch. Det är så hälsosamt och stärkande i fjällen ifall man bara stannar inne på hotellen. Jag med en konsul drack du skål i en flaska chartres och konsulinnan hon vart full och måste le.

Ja, 1947 då spelade revyartisten Lennart Hagvall in Det är så hälsosamt och stärkande i fjällen. Och när den kom då var den dödskallemärkt i Sveriges Radio på grund av sin osedliga text där om att till exempel byta frua med varandra. Så den fick inte spelas där, men här var den ju spelbar 30 år senare när den var nykomling på 19:e plats med gitarristen i brittiska Scaffold Pike, han som heter Jerry K. Gustafsson, ihop med sitt band här. Och han står ju för det svenska inslaget i gruppen, där även Anders Henkan Henriksson var svensk, han som hade producerat låten. Nummer 18 var däremot utsatt för ett riktigt rejält ras på 9 platser för Tina Charles. Och förra veckans 9:e plats var nu utbytt mot den 19:e för Dance Little Lady Dance, som var en av listans gamlingar som hade hängt med i ett halvår.

Ja, det där är Tina Charles som ni hör i bakgrunden lite fortfarande. Dance Little Lady Dance hämtar från albumet som heter nästan likadant. Men då var det ett borttappat ord, för titeln var då bara Dance Little Lady. Men där var det ju singeln som alltså hade hamnat i rutschkanan till 18:e platsen. Andra nykomlingen nu då, som var ny som nummer 17, med Thomas Ledin.

Minns du Hollywood? Ja, Thomas Ledin har mindes tillbaka där på gamla filmhjältar i den här låten som kom 1977. Och det är från det årets Melodifestival. Och det var ju Thomas andra försök att vinna den tävlingen. Och många gick ut och köpte den här singeln efter den. Singeln som var ny som nummer 17. Och i kontrast till den nykomlingen då så var låten på 16:e plats den äldsta på listan. För den här har hängt med där i 7 månader med

Nu har det luften börjat gå ur abban i den här långköraren som nu hade tappat 10 platser till nummer 16 för Dancing Queen. Och närmast blir det filmmusik och det kunde ju låta som ett omöjligt uppdrag. Men det gick faktiskt att göra en handling som utspelar sig på en biltvätt i den här komedin. En rulle som fick namnet Car Wash. Och så blev också titeln på hitten därifrån. Alltså Car Wash. Och den amerikanska gruppen Rolls Royce, de sjöng in den. Ett gäng från Los Angeles. Och på listan idag från sista veckan i mars 1977, då gick låten upp ett steg till nummer 15.

5 på plats för Car Wash där och Rolls Royce. Nu en grupp som är två låtar på listan och den första råkar vi nu på 14 platsen. En cover som hade backat lite. Låten som Bobby Hebb skrev och sjöng in på 60-talet och detta efter att ha drabbats av tragedin att hans bror blev knivmördad utanför nattklubben. Men här hade låten fått en rejäl diskoskruda Boney M. Låten som heter Sunny.

Ja, den var 11 veckan före men nu på 14:e plats. Sunny och Boney M. Nu är nykomling igen på 13:e plats och det är en låt med Bonnie Tyler. Artisten med den där hesa rösten som lämnade oss sommaren 2026. Och det här var hennes genombrottshit i Sverige. Lost in France.

Lost in Friends och Bonnie Tyler. Tredje nykomlingen där på 13:e plats. Och härnäst så ska vi höra Rick Dees and his cast of idiots och likt Bonnie M. Då även de är två låtar på den här listan. Och den vi ska höra här, den har lämnat listans övre halvan där Disco Rilla halkade bakåt från 6:e till

Rick Dees där, som främst bränt krutet på att prata i radio på massa olika radiostationer. Men han har också skådespelat en del, och här som mindes Rick sin tid som en discorilla, och detta när han gick bananas på det där diskot. Och han hade ju sällskap också av His Cast of Idiots på 12:e platsen. Och även 11:an hade lämnat topp 10 när Climax Blues Band hade tappat 4 platser för Kudde.

Couldn't Get It Right där med amerikanska gruppen Climax Blues Band. Och de skrev den här låten efter att deras skivbolag tvingade dem att de måste få ur sig en hitlåt. Och de kontrade med att de ville göra en cover på en Elvis Presley-låt istället. Men det ratades av skivbolaget och istället så skrev gruppen den här. Plats 11 på svenska singelförsäljningslistan sista veckan i mars 1977. Då var det dags då. Nu kliver vi in bland de 10 hetaste den här veckan. Och 10:an hade bråttom upp för listan, för hela 8 platser uppåt blev det för Smokey och låten om Alice.

New World gjorde originalet till låten som Smokey spelade in 4 år senare. Och det var ju också Smokey som fick hitten med den och coverade 8 steg uppåt till 10:e platsen på den här listan för Living Next Door to Alice. Ja, vi hörde ju Thomas Ledin som var nykomling på 17:e plats med en låt från Melodifestivalen. Och även 9:an kom därifrån, men den var ny omgången före och hade nu klivit upp på 3 steg för landslaget som minns tillbaka till sommaren 65.

Ja, det var sommar 65 det där med Maj-Britt Niklassons mandolinspel. Och så var det Lasse Lindbom på lead song. De hamnade på 9:e plats med den här låten. Och 8:an, ja, där åker vi på den 4:e nykomlingen och det blir lite disco igen med Thelma Houston.

Harold Melvin and the Blue Notes, det var de som gjorde originalet till Don't Leave Me This Way. Men här i Sverige, då var det Thelma Houstons version som gjorde främsta avtrycket. Här är nykomling på 8:e plats. Och vi har en nykomling kvar, men den kommer inte riktigt än. För 7:an närmast, som tagit ett litet försiktigt kliv uppåt när Sweet hamnade där med Fever of Love.

Jag tänker vad ett äpple kan ställa till med. Det var Sweetie där i Fever of Love på sjunde platsen. Och Rick Dees and his cast of idiots. Ja, vi har ju redan hört dem en gång på listan. Och nu kommer deras största hit på sjätte platsen när det ska handla om en diskoanka.

Ja, Disco Duck där och Rick Dees. Och han har ju främst bränt krutet på att prata i radion på massa olika radiostationer. Och främst så förknippas han med komedi, och det är hans grej. Och det märktes ju inte minst i den här hiten Disco Duck då. Men det var inte Rick själv som gjorde ankerrösten, för det var originalet kan man faktiskt säga. För det gjordes av en man som hette Clarence Nash, och han låg bakom rösten i väldigt många Kalle Anka-filmer. Och ankhitten här, den hade tappat två platser till sjätte plats. Medan femman, det var den femte och högst placerade nykomlingen när Forbes fick representera Sverige i Eurovision med sin hyllning av B.

Vi lyssnar till de mest sålda singlarna i Sverige sista veckan i mars 1977. Och den här låten, den vann det i årets Melodifestival och fick tävla i Eurovision i London. Men där gick det inget vidare för dem, för de kom ju allra sist. Beatles med Forbes, men många svenskar gillade ändå låten. Och här var den högsta nykomlingen på femte plats. Och det var en placering som Björn Skifs hade veckan före när han sjöng om Lady, som nu tog ett steg närmare toppen till nummer 4.

svenska versionen av Lady Damn med Björn Skifs. Och det var ju den som släpptes som singel i Sverige, medan den engelska versionen, den fanns med på albumet Watch Out. Och det släpptes faktiskt samma vecka som singellistan vi tar del av idag var aktuell. Och det var alltså då den svenska versionen som här hamnade på fjärde platsen på vår singellista. Bronsplats nu då, när vi förflyttar oss till Chicago, som låg kvar som trea med den här låten.

Ja, det var ett övertalningsförsök där att stoppa hjärtevännen från att dumpa honom. Och det var ju Peter Cetera i det här fallet i Chicago som försöker motivera henne att stanna kvar. Och det var det som If You Leave Me Now handlade om på tredje plats. Och tvåan, dags för listans andra låt med Boney M. She's crazy like a fool.

Den tidigare ettan där med Boney M som nu fick finnas i en andra plats istället med Daddy Cool. Och den finns ju med från storsäljande plattan Take the Heat of Me, öppningsspåret där. Och Sunny, deras andra låt på listan, den finns också med där. Och då har vi bara ettan kvar då, som var den där visslingslåten som vi hört flera gånger i Kvällstoppen 2.0 i sommar. Den hade ju ett väldigt långt hitliv och just den här marsveckan 1977, då var det den som sålde allra mest, vilket den hade gjort en månad. Shenandoah med Jan Lindblad.

Jan Lindblad där ihop med Marcus Österdahls och Castero visslingshitten Shenandoah. Mest sålda singeln i Sverige den 25 mars 1977.

Och detta var säsongens näst sista avsnitt av Kvällstoppen 2.0. Och när vi tar serien i mål nästa fredag, då är det en lista från april 1976 som får sätta P för den här sommarserien. Och alla 12 avsnitt som ni nu hittills har fått höra, de finns för efterhandslyssning i appen Sveriges Radio eller på P4 Plus hemsida. Och i appen så söker du på Kvällstoppen. Och de finns där till och med sista september. Alla avsnitt, så spana gärna in dem om du är en sucker för hitsen ifrån andra halvan av 70-talet. Och jag som presenterade hela Micke Cederberg. Men nu en musikmix fram till klockan 22 när det är Claes Johan Larsson som tar vid. Och även han börjar ju snart hamna på upploppet för mitt i sommaren. Och först ut i låtlistan som tar oss till honom, då ska vi höra låten som ni mest kanske känner igen med Shakin' Stevens när han sjöng om Shirley. Men här ska ni få höra originalet med John Fred and his Playboys. Och med den så önskar jag er en riktigt härlig start på helgen. Hej då!

Du når hela P4 Plus-gänget på mailen p4plus@sverigesradio.se. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på lördag och söndagkvällar från klockan 18.

armo min hall. Oediga om mitt hjärta är ditt, spel och jag vill dansa en

övid din marm, du dunkelblå vindstilla fjärd. Och jul i nattskymningen smyger sig varm till sovande buskar och träd. Min älva, du dansar så lyssnande tyst och tänker att karar är troll. Den skälver din barnsliga hand som jag kysst, och valsen förklingar imorgon.

different.

0: everybody, with my demon.
1: P4 Plus.

Hej, Micke Cederberg är som är listredaktör i P4 Plus och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

0: TV4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Som hälsar er välkomna till fredagens presentation av musiken. Och ja, idag är jag ju inte helt ensam. Om ni nu lyssnar på förmiddagssändningen så kan ni höra på Mikael Cederberg i eftermiddag när han kör sitt Kvällstoppen 2.0. Och ni ska för småningom få reda på vad det kommer att handla om idag. Är det så att du redan nu vill veta så ta dig in på vår hemsida eller på appen så kan du klicka dig fram. Den som underhåller oss allra först på platta i den här sändningen, det är Kjell Hansson och Roslagens vind. Välkomna!

0: uppe på den 21 augusti, så att det är en bit kvar av sommaren då, och det kan bli skönt i september också. Så vi ger inte upp på sommaren ännu. Här var det Connie Francis med Where the Boys Are. Den hörde vi första gången, ska vi se, den ligger där nere, 1960 faktiskt. Och så Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay från 67. Kjell Hansson kom 10 år senare, 1977, med Roslagens vind. Då var det om en brygga någonstans. Och Lasse Berghagen, ja, han var med oss redan 72 med sin Sommarens sång.
1: När häggen står i blom.

Cat Stevens, Oh Very Young heter låten som han gav ut. Var det 1974 var det väl, va? 1974, ja. Och så Ike och Tina Turner med Proud Mary för det. 71 var det, och Gary Mulligan, Quartet, Lullaby of the Leaves från 52. Och så Lasse Berghagen med Sommarens sång, hörde du, från 1972. Och där ska vi stanna kvar nu, för vi ska lyssna på en låt med Elton John. Den heter Daniel. Bernie Taupin skrev den som en... ska nog inte säga hyllning, utan snarare en skildring av hur det kunde vara att komma tillbaka som veteran från Vietnamkriget. Och den blev väldigt uppmärksammad, och där fanns faktiskt också en text som ansågs lite för stark för lyssnarna, varför man tog bort den innan plattan kom ut. Året är som sagt 1972.

Bonnie Tyler och Total Eclipse of the Heart. Det där är musik som hon spelade in 1983. Men populär blev hon långt innan dess. Lost in France var hennes första riktigt stora hit. Och det var precis innan hon gjorde sin halsoperation. Som ju på grund av vad hon själv har berättat blev en katastrof i det att hon skrek i frustration. För hon orkade inte vara tyst som läkarna sa till henne efteråt. Och då fick hon den här skadan på stämbanden som gav hennes karaktäristiska röst. Och som vi också då kunde höra här. Och det här är ju någonting som kanske egentligen i retrospektiv inte blev någon katastrof så då. Ja, Bonnie Tyler som ju tyvärr lämnade jordlivet här i somras. Och som också är med i eftermiddagens sändning. Eller ja, i dagens sändning ska jag nog säga beroende på när du lyssnar på det här programmet. Av Micke Cederbergs Kvällstoppen 2.0. Kvällstoppen, ett program som ju gick ifrån 1962 till, var det 74, man sände sista gången. En helt enastående sändning, samling listor som ni har kunnat höra här hos oss i P4 Plus. På söndagar bland annat där vi har sänt den typen av listor. Klockan 11 varje söndag så har vi listprogram nämligen. Men Mikael Cederberg, han har själv tillsammans med andra sammanställt då den senare delen av 70-talets topplistor. Och försäljningslistor och har då samlat dem i, ska vi säga, som de själva beskriver det, en random lista. De 20 mest sålda singlarna ur en vecka. Och i den här omgången som då sänds i eftermiddag så handlar det om den 25 mars 1977. Och där är bland annat Forbes med, men där finns också ingen mindre än just Bonnie Tyler med som nykomling. Just det. Vi har hört före den här dag, ja det var ju Billy Joel med The River of Dreams från 93 och Small Town Singers gjorde Sommarbrevet 78, Elton John först då med Daniel från 1972. Den låg också på Kvällstoppen förresten i 10 veckor det året. Nu ett gäng som jag tror faktiskt har varit ute och rört sig, Sommar Thorsson, är det inte det? De spelade Bättre boll från 1980.

Joe Dolan med You're Such a Good Looking Woman. Det här är något som vi kunde höra första gången 1970. Och Diana Ross och The Supremes, Back in My Arms Again, kom 1965. Thorsson, Det spelades bättre boll. Ja, det var 1980 de sjöng den. Men det har väl spelats ganska bra boll i sommaren då, trots allt. I alla fall på sin håll. Ja, strax mera musikalmusik, men jag satt och tittade på nyheterna här. Nu har man äntligen kommit fram till och börjat förstå varför folk i rymden, astronauterna och kosmonauterna för den delen, får stopp i magen. Ja, det blir tydligen så. Det är någonting som ofta händer när man är ute och gör rymdresor. Det kan ju till och med vara så att det får folk att tveka inför en sån där expedition. Ja, i samarbete med NASA så har forskare undersökt vad som händer i magen hos astronauter, och det genom en analys av blod från astronauter på rymdstationen ISS. Och då upptäckte man att det under rymdfärder fermenterar protein i högre grad än normalt. Och det kan hända även på jorden och kopplas till att maten stannar längre i tarmen. Och bristen på tyngdkraft i rymden gör förmodligen då att maten rör sig långsammare genom tarmen, vilket kan bidra till att förklara förstoppning hos astronauterna. Och detta stämmer överens med att vi ser tecken på ökad proteinfermentering, säger Jan Stanstrup vid Köpenhamns universitet och en av studieförfattarna i ett pressmeddelande. Ja, det var väl också någonting för klubben för... kan det vara onödigt vetande? Ja, kanske för den större massan. Så vi tar istället då, rör oss då. För det ska man ju göra när man är förstoppad. Och det är inte svårt att röra sig till det här.

Men det blev ju en sommardans för honom, i alla fall en tidig sådan, Hasse Andersson, som ju avslutade sin artist, ja, kanske inte, han avslutade den faktiskt inte, men det var många som trodde att det var den sista turnén här förra året. Men det dröjde inte länge innan han annonserade att det skulle bli en kyrkoturné också, och den kom igång här i somras med, ja, vad var det för tema? Det var väl Änglahund till guld och gröna skogar. Den där sista låten som ju gjorde honom jättepopulär hos den absolut yngsta publiken i Melodifestivalen för ett tiotal år sedan. Här var det sommardansen vi hörde, och vi ska se årtalet för den där. Det var 1987 redan. För heltimmen här då, eller helslaget, så var det Mungo Jerry med sin hit från 1970, In the Summertime. Och så The Fifth Dimension då med musik från musikalen här, Aquarius, och Let the Sunshine In från 1969. Svårt att sitta still, ja, just det. Nu till Dusty Springfield och You Don't Have to Say You Love Me. Och då är vi på 1966.

Dusty Springfield först. You Don't Have To Say You Love Me från 1966. Och så var vi framme vid 1975. Och det här med språkförbistring, det här med jag tycker det är så skönt. Det har ni säkert själva någon gång försökt sjunga på engelska, eller hur? När man inte kunde det. Min syrra, hon var väl inte mer än 4 år när hon hörde She Loves You första gången med The Beatles. Och för henne blev det Ashlafsio. Och det där var något som ju underhöll familjen i många, många, många år. Men Björn Skifs, ja, här handlar det väl lite grann om ett vuxet sätt att tolka en brittisk text på ett mer humoristiskt svenskt sätt. Eason down the road. Jag tar det lugnt när du går ner för vägen. Blev på svenska Ni som kan ro. Ja, det var 1975. Från 73 hade vi med oss Status Quo med Caroline. Och nu så ska vi till 1968 och ta oss ut över de blåa, vida vidderna långt nere i den södra delen av Atlanten. För det är väl där de flesta håller till. Ja, även på Stilla havet. Jag har sett några stycken av dem ute på Galapagosöarna med sina breda, breda vingar. Albatross.

Ja, här drog vi oss tillbaka till sent 70-tal, för det här var ju en låt som verkligen drog in och landade, ja, tungt och lätt på samma gång, för alla ville dansa till Bonnie M och Daddy Cool. 1976 spelade de in den. Här är West med 500 miles från 63, betydligt längre än så. Ja, det kan man se hur albatrossen tar sig, denna vackra låt från 68 som också blivit en klassiker med Fleetwood Mac. Och jag sa då i södra Atlanten, och det är faktiskt sant, men de håller också till i norra Stilla havet. Men även om de inte syns till i norra Atlanten, mer än väldigt, väldigt sällsynt i sådana fall, så har de funnits efter det att man har funnit lämningar. Andra är det som tycker att de påminner väldigt mycket om våra trutar här i Bohuslän, men de är faktiskt inte närmare släkt med varandra, även om det finns vissa likheter. Men albatrossen är ju bra mycket större. Så då, till Dave Edmunds, och då går vi tillbaka till 80-talet där med Singing the Blues.

Svante Turesson, sommarflicka kort och gott. Och det här är en inspelning från 1969. Och Cheap Trick, I Want You To Want Me från 77 hörde vi. Och Dave Edmunds då med Singing the Blues från 1980. Melanie. Och där har vi ju en artist som vi har haft med ett flertal gånger och som nog många kanske förknippar med framförallt hennes framträdande på Woodstockfestivalen Lay Down Candles in the Wind, som den heter. Men vi ska höra en annan låt nu som väl, ja, vilka var det som gjorde den också? Ja, ska jag komma ihåg det? Melanie, född i New York, från början i Queens, och sen så växte hon upp där tillsammans med ett par föräldrar. Pappan var från Ukraina, mamma från Italien. De skildes när hon var fem. Men då hade hon redan gjort sitt första uppträdande i en amerikansk radioshow där hon då fick sjunga en sång, och det gav väl mer smak. Så småningom, när hon hade tagit studenten, eller studenten säger vi, sa man väl på den tiden också kanske, i mitten på 60-talet, så bestämde hon sig för att hon ville studera teater, och så fick det bli. Men det var sången som drog henne vidare, ända över till Europa, där hon redan som 22-åring fick framgångar både i Holland och i Frankrike. Men så var det tillbaka då till USA igen, och då blev det framförallt de här flower power-känslorna som ledde henne i musiken och in i den typen av grupper. Och 1971 så hade hon verkligen etablerat sig, och bland annat då med den låten som vi nu ska få höra, What Have They Done To My Song Ma?

The Beatles och Penny Lane från 1966 var det här, och så hade vi från 2024, ja det är relativt nytt för att vara i våran kanal, Arvingarna, innan sommaren tar slut. Och Melanie, What Have They Done To My Song Ma, 1970 kom den. Ja, då är det snart dags för mig att ta mig ut ur studion och så njuta av helgen. Ni som

Smokey och lay back in the arms of someone. Ja, det får väl önska de som nu vill ha det sällskapet. Kanske i helgen då. 1977 kom den där och från 87 hade vi med oss Bee Gees, You Win Again. Jill Johnson, åh vilken härlig dag, sjunger hon. 2004 kom den. Claes Johan Larsson heter jag. Tackar för mig och önskar er en god fortsättning på helgen och tack för den här veckan.

0: P4 Plus. Här spelar musiken huvudrollen.
1: Märk hur vår skugga, märk må vitt små frère.